Od tog pijanstva ne slušaj me i zaboravi Martina. Nisam znao koliko je gorak okus mandarina.

0: može, ja bih vas molila.
1: Ma naravno da može, evo ga.
0: Da, hvala vam lijepa, do drugi puta čujemo se ubrzo dok vas dobijemo.
1: No, da pače, da pače. Hvala i vama, pozdrav vama i suprugu. Uživajte evo uz jutro na Podravskom. 811 ili 812 160. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pozdrav.
2: Pa neće nitko zvati, pa kaj, svi spiju.
1: Ja ne znam kaj je to.
2: Zadnja želja i dekle.
1: Zadnja želja, nadamo se da nije zadnja, ali evo ga, može pjesma.
2: Bože sačuvaj.
1: Bože sačuvaj, jel da, kam ja idem, u kojem smjeru?
2: Ja ne znam.
1: Hvala vam puno, budite mi
2: hvala
1: dobro i dalje.
2: Bokić. Pa ja sam uvijek dobro.
1: Ma vi čujem, dek tak, da pače, evo, inspiracija za svako jutro. Idemo dalje, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: I vama.
3: Delovi ovdje.
1: Pozdrav Delovi, kak je?
3: Recite mi, ja vi aha, jednu staru pjesmu.
1: Ajde, čujemo.
3: Jel vi imate od Nine Spirove Pastiricu?
1: Pastirica. Samo malo, tak se zove, jel da?
3: Da, Nina Spirova pjeva.
1: Da je to malo tu. Nemam, nažalost.
3: Nemate, onda mi dajte hrabre ljude.
1: Hrabri ljudi, može. Evo ga. Hvala vam puno na lijepom pozdrav izboru. Da, veliki pozdrav šaljem i to je to za ovo jutro, barem. Krećemo s vašim glazbenim željama.
4: Ovo je vaša glazbena želja.

E sad mali oglasi. Tek malko rabljene žice za flautu prodajem ili menjam za stare tačke i 2 deci gemišta. Upitati kod mene. Nadalje, antikni radio uređaj s 2 zvučnika i fiksnom skalom na 91,7 MHz poklanjam gradskom muzeju. Atraktivnu i visoku plavušu tražim radi mirne partije šaha. Šifra skoči na konjići.

ove, želje, čestitke i pozdrav. Pozdravljam susedu Maricu i poručujem da znam čija je kokoš včera bila za obed. A Đurini poručujem nek si ti šešo se Kiro nabavi dok moja drva ceplje. S pesmom Lakše, lakše moj konjiću, našem gradskom veterinaru Miroslavu preporučujem da polakše vozi jer otraga piščenci spadaju. Vuz put, pozdravljam Čoru da mi vrne onih 100 kuna.

0: onda nek bude tako. Mislim, šta ti sa kajem ovo Španjolke? Ova, to je sve to isto, zna, bade.
1: Sinu Tomislavu sretan okrugli rođendan da ga provede uz svoje cure Nenu i Kijaru žele mama i Branko.

Sretan rođendan sinu Tomislavu, životnog putovanja i da ne broji kilometre već da živi i uživa još dugo, dugo, žele mu mama i Branko, a Kijarici i Neni da mu uljepšaju život.

Tomislave, godine su samo broj, zato neka te ne zabrinjavaju, živi i uživaj. 50 je, pa šta? Mama Jadranka i Branko.

cesty od slunca i kiše. Danima putujem ja, od umora ne mogu više, oči željne

ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom.

0: Halo? Prosim, je tam dimnjača Štef?
1: Da, ko telefona?
0: Kaj bi mogli dojti k meni, pečka mi se zaštopala, znate?
1: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
0: U Vlašku ulicu.
1: U Vlašku ulicu? A ja bi lijepo prosil, a koji brojček?
0: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
1: Aha, aha.
0: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
1: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Tiha snaga. Samo dobra vibra. Na tvom pravom radiju.

Ojno, ono, bija ono, sa očalima ka bono, čas se ne smi kazat, zvali su ga Dona. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prsten zlata, koji kada dođu ljubi